nyeusi, bado mambo bila. Iwe mchana au gizani, bado mambo bila. Siwe ngumu au rahisi, bado mambo bila. Siwe ndefu au fupi, bado mambo bila.